0: тойлу а нуналиутсуктаа уна амуттуулуйангаа нуханхитхэрэн буйхчүүмгэнунитхэмни таана иннэрт кинилукунаасэрпа тоохваниллаакми ин гинхэт тонистой илапук чэстэстэкхэлэн тоай амхинэрэнгэ пэшиут мин карилутэн тонистой хантахуйна унгэнаттунуут кнаату уиттархут шайта шайтахлыкутоунгэна а аккаманнакканхут килааккаккатта унгэнаттунууллуку наатфкнаакки тоайшу матнтэлмааматтаккукук чаккискаукук чикичэрхуку тоай айпарма аатпиқуяалуни пиоқ укуттарханиха лаакми кинхат Uya lumtoi ay parma ati. Este kukchiki chikasugam ngilum, minkari lutko. Ya matumgam pankhna lopak ma sasuk pinakchan. Ah, rimredoi krikuni ulguna shaitak suko krikili. Tunut fknaku ulguna sarayatuli akma unlagna nukunga kami. Toasu. Ah, tamana toi tangwakilu kuatus kakan futkaka. Toi su. Ah, matin mukisko, ah, takakok mukiskaka matin. Kat kanan su ting tsinaksak ni toi kanai. Puyuk tui kuna kiloni, kiloksiuluni. Puyuk tui kiloksiuluni. Kat hokan kutoi kiloksiulutin. Maitang lakstoa. Katukut. Буйхчуйн манглини наумаак гат гат кутан кшунайт буйхчуй кимк буйхчуйк бэвт киллоннун гат киллоотнун наутарлуку буйхчуйк гатугут укхочи гайунайт хиинит иннига камтхтой ашхнукиттой кингштумалагаапут хану ини махаагата Ya, katwani kiltus hut kanani kuigum tanum nini kanani kilokwagni. Uyuk juik huna, bani kilokwagni chali. Toat na tagatang pisoaka. Matumgam kan kanalo kalakto. Akmatoy, ah, sasiri yung aksyuni minis pagaksim. Tagin kanaksyuni. Ya, kita kwa, matumgam kan kanalo kalakto. Inne put inni ga kamta asistuma lupi pilamt ki kitakwa unnom ktakani taknhtaya fiot nikilin ugugatwa asigilim chumnom ktnaxtuchi jali sukin kauna amrut kumatuli umiok suku atukuluku ya khattoai good morning ni chunilrani tamak Ya,
1: toi, bye. Iko yan kwal kaya gaulit ng pamakin kasi gilumak. Ah, kasi gilumiyo ni asilram umiyokot magpiluchi. Ah, ako na toi umiyok na umiyok suku kachali kwan ko ta angut nguluta. Ah, ini wili luta pikumta krikumta. Ah, unga alam kwa anok sa giluni pilas ka. Tunu suku pifkna kota kum chani ru suku asehtok akuna alhkot suku piki tok kham chali yum kha pingina tul khatang suku manasu khang kota yoh put Allo'm umion gachlwni bilaga. Allo'ch llwni jamg dagw llwni bilchga. Awchwna gan chi aga ni am galam jiw llwni bilch aga yw'd ym alch gwchlw gwdaw gwd nŵna dwysag llwgi gan rwysach dwysg llwgi biwn rhyw ma jacni llwgi umion yn gichdyn rilgada. Tauna nakakka taum toi kalaro chatting mikil kun ritlin na misu tauna nuna